Craig David, Seven Days, og så skal vi have Phil og Philip på banen. Det, jeg taler om, det er Phil Collins, Philip Bailey på Easy Lover.

som sagt, med sangen Holly Humberstone. Nu skal vi have Avril Lavigne ind i programmet her også, og hun har Black Bear med på Love It When You Hate Me. I'm a

Det kan jo smutte. Oops, I did it again, lød det her fra Britney Spears. I før natten på P4 nu med et navn, som vi i den grad bare skal vende os til, sådan rent musikalsk i Danmark. Hun hedder Annika, og det her, det er livs.